0: اسی میں پھر ابھی تک لگے ہوئے ہیں.
1: بہت ہی اچھی بات کہی کہ آپ نے یہ سیکھ جو ہے اپنے گھر سے ہی لی ہے. جل سرکشن ایک ویکتیگت ذمہ داری, لیکن آپ نے ساماجک ذمہ داری سے کیسے بنایا؟
0: بالکل, میں جب بیتول ضلع میں 91-92 میں گیا تو وہاں کا جو ضلع میں جب بھرمن کیا تو یہ دھیان میں آیا کہ بیتول ضلع میں ورشا تو پریاپت ماترا میں ہوتی ہے, 60 انچ کے لگ بھگ وہاں بارش ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی اور وہاں کا جو سماج ہے وشیش کر جو جنجاتی آدیواسی سماج ہے وہ دیپاولی کے بعد خریف کی فصل کے بعد میں جوار مکہ لے کر کے اس کے بعد پھر پلائن کر جاتا کیونکہ اس کے بعد کوئی کام تھا نہیں. تو سب سے بڑی سمسیا تھی جب لوگوں سے بات کی ہم نے پھر پورے ضلع میں اور 2-3 ورش لگاتار الگ الگ مہا میں پدیاترا کی گاؤں کی وہاں پر, اور اس کے بعد لوگوں سے چرچا میں دھیان میں آیا کہ پانی گرتا تو پریاپت لیکن رکتا نہیں ہے, اور اس لیے پانی کو روکنے کے چھوٹے چھوٹے پربند کیا جائے. وہاں کے جو برسات کے بعد جو ندی نالے بہتے تھے اس میں بوری بندھان کے مادھیم سے چھوٹے چھوٹے اسٹاپ ڈیم بنا کر کے, اور وہ ہم نے لوگوں کے سہیوگ سے کام کیا. جب ہم نے ایکل ودیالے بھی وہاں پر 400-500 گاؤں میں چلاتے تھے بچوں کے لیے شکشا کے لیے, ان بچوں کو لے کر کے ابھیبھاوکوں کو لے کر جب ہم نے کام کیا اور جب دھیان میں آیا کہ ایک چھوٹے سے بوری بندان بنانے سے 15-20 ایکڑ کی فصل سنچت ہو سکتی ہے, کھیتی اور کی جا سکتی ہے, تو لوگ پھر اس ابھیان میں جھٹے اور ہم نے پورا ایک ابھیان مہوتسو کے روپ میں پورے ضلع میں پرارمبھ کیا. آج بیتول ضلع کے 500-600 سے زیادہ گاؤں میں لوگ سوتہ ہو کر کے اس کام کو کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے 2 دشک تک لگاتار اس کام کو کیا ہے, اور اس کے کارن پھر جو لوگ پلائن کر جاتے تھے ان کے 1-1-2-2 ایکڑ کی جب کھیتی ہونے لگی تو پھر پلائن بھی کم ہوا اور اس کے ساتھ میں لوگوں کو اس کے مادھیم سے روزگار بھی ملا.
1: موہن سر, آپ نے ایکل ودیالے کی بات کہی ہے, کیسے آپ نے بچوں کو ایڈوکیٹ کیا ہے, جو وہاں کے پیرنٹس ہیں وہ ابھیبھاوک کیسے آپ کے ساتھ جڑے؟
0: جب میں بیتول ضلع میں گیا اس سمے انیک گاؤں میں اسکول نہیں تھے, بعد میں تو پھر سرو شکشا ابھیان کے انترگت سب جگہ ہو گئے ودیالے, لیکن اس سمے نہیں تھے. تو ہم گاؤں میں جاتے تھے تو بچے اشکشت تھے, نرکشر تھے, پوچھتے تھے کہ سب سے بڑی آپ کی گاؤں کی سمسیا کیا, ایک بار ہم کو بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی ویوستھا کیجیے. تو ہم نے پھر ودیا بھارتی کی جنجاتی شکشا کے مادھیم سے, بھارت بھارتی سنستھا جو ہماری ہے اس کے مادھیم سے, اسی گاؤں کے کم پڑھے لکھے یا جتنا بھی پڑھا لکھا تھا اس کا چین کیا, اس کو ہم ٹریننگ دیتے تھے 10 دن کی ٹریننگ میں, اس کو اکشر گیان, بھاشا گیان, انک گیان, کیسے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, اس ٹریننگ کے مادھیم سے پھر گاؤں میں سنگل ٹیچر اسکول, اس کو ایکل ودیالے اس لیے کہتے ہیں کہ ایک شکشک رہتا ہے اور وہ گاؤں کے بچوں کو پڑھاتا ہے. تو اس کے مادھیم سے پھر گاؤں میں یہ ودیالے پرارمبھ کیا, اور چھوٹے چھوٹے بچے جو بکری چرانے جاتے تھے یا کام کرنے جاتے تھے ان کو صبح 7 بجے سے 10 بجے تک بھاشا گیان, انک گیان, اکشر گیان کرنا, ان کو سنسکار کی کچھ باتیں بتانا, ان کو اس کا سواستھ اچھا رہے اس لیے یوگاسن ویایام کچھ بتانا, دیش بھکتی کے گیت ہے, پرمپراگت جو ہماری گونڈی سنسکرتی کورکو سنسکرتی کے جو گیت ہے اسی بھاشا میں ان کو بتانا, اور دھیرے دھیرے پھر ان بچوں کا شکشا کے روپ میں وکاس ہوا, پھر اسکول میں ان کا ایڈمیشن ہوا. ہم سے کئی بچے جو ہے اچھی شکشا کی اور گئے ہیں, ہم نے اس کے لیے پھر 2-3 چھاتراواس بھی پرارمبھ کیا کیونکہ دور کے بچے اچھی شکشا پراپت کرنا چاہتے تھے, تو پھر ہم نے 3 جنجاتی بچوں کے الگ الگ چھاتراواس بھی پرارمبھ کیے, اس میں بھی بچے رہ کر کے پڑھائی کر رہے ہیں, آج اچھی شکشا کو لے کر کے سوالمبی بھی ہوئے ہیں اور سرکاری جاب میں بھی گئے ہیں اور کچھ اپنا سوئم کا بھی کام کر رہے ہیں.
1: سر, آدیواسی اور جنجاتی سماج کو سشکت بنانے میں بھی آپ کافی سہیوگ کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیا مکھیہ دھارا سے جڑ گئے ہیں یا ہمیں اور پریاس کرنے کی ضرورت؟
0: ہمارا جو جنجاتی آدیواسی سماج ہے پرکرتی سے جڑا ہوا سماج ہے, اور اس لیے ان کو کوئی چیز بتانا کہ پرکرتی کی رکشا کیسے کرنا یہ سورج کو دیپک دکھانے جیسا ہے. تو ہم نے تو ان سے ہی جا کر کے سیکھا کہ کیسے پرکرتی کا سمرکشن کیا, کیونکہ وہ تو ہزاروں ورشوں سے پرکرتی کے بیچ میں رہ رہے ہیں اور جو جنگل سرکشت ہے وہ انہیں کے کارن سرکشت ہے. ہم نے شہر میں رہ کر کے تو جنگل ختم کر دیے, گاؤں میں جنگل ختم کر دیا, پرکرتی پریمی ہونے کے کارن, پرکرتی پوجک ہونے کے کارن, اور اس لیے انہوں نے ندیوں کو اور ساری جو سرکشا کر کے رکھی ہمارے جیو جنتوں کو. تو لیکن ان میں شکشا کا ابھاؤ تھا, آدھونکتا جو تھی وہ اس کا ابھاؤ تھا, اس کو لے کر کے ہم ان کے بیچ میں گئے, جیوک کھیتی کو لے کر کے, گرام سوالمبن کو لے کر کے, کچھ گاؤں میں ہم نے ہوم اسٹے پرارمبھ کیے جس کے مادھیم سے لوگ وہاں آ کر کے رکنے لگے, ان کی آرتھک ویوستھا سدھار ہوا. ہم نے ایک انپورنم منڈپم یوجنا بنائی کہ گھر کا جو پانی ہم اپیوگ کرتے ہیں وہ جو بہ کے جاتا ہے اس میں ہی ہم سبزی بھاجی لگائے, ہم نے کچھ بیج ان کو دیے, اور ایسے گھر گھر میں پیچھے جو ہے وہ اس پرکار کی سبزیاں لگا کر کے ایک سوالمبن کی دشا میں وہ آگے بڑھے. جیوک کھیتی کے مادھیم سے کیسے, کیونکہ گو پالن اور پشو پالن بڑی ماترا میں وہاں ہوتا ہے, تو جیوک کھیتی کیسے کر سکتے ہیں تاکہ بازار سے جو ہم راسائنک کھاد اور کیٹناشک جو مہنگا خریدتے ہیں اس سے ہم کو چھٹکارا ملے, اس دشا میں پریاس کیا. تو ایسے چھوٹے چھوٹے پریاس کیے جس سے ان کو ایک آرتھک سوالمبن کی درشٹی سے اور ایک سشکت ان کو ایک کام ملا گاؤں میں, اور جو پلائن تھا پھر سرکار सरकार के भी इस बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई, जिससे बिजली को लेकर के पानी सड़क सब गांव गांव तक पहुंची। उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा ही गिलहरी की तरह हमने भी उसमें किया, जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।
1: जल गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
0: जी बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले

0: حقیقت کا یہ گیت ہم نے سنا، حقیقت ہیر رانجھا ہنستے زخم ہندوستان کی قسم جیسی فلمیں بنانے والے چیتن آنند صاحب.
1: اور چیتن آنند صاحب کے بارے میں ایک اور خاص بات منیشا جی آپ کو بتائیں، شروتاؤں جان لیجئے، مشہور ابھینیتا راجیش کھنہ صاحب کو انٹروڈیوس کرنے والے پہلے نردیشک تھے چیتن آنند، اور وہ فلم تھی آخری خط. حالانکہ راجیش کھنہ صاحب کی پہلی ریلیزڈ فلم تھی راز.
0: اپنے زمانے کے سپر اسٹار راجیش کھنہ صاحب کو انہوں نے ڈھونڈا تھا ایک ایکٹنگ کمپٹیشن کے دوران، اور اس طرح سے ہمارے سامنے اپنے زمانے کے مشہور سپر اسٹار راجیش کھنہ آئے. شدہ ہم آپ سے اتنی بات کر رہے ہیں چیتن آنند صاحب کی، ہمارے پاس ان کی ریکارڈنگ ہے، اور یقین مانیے اس آواز کو سن کر ہم سحر سے جاتے ہیں، کیونکہ اتنے مہان فلمکار کی آواز ہمارے پاس ہے. آئیے ہمارے ساتھ آپ بھی سنیے چیتن آنند جیو دوارا پرستت اس وشیش کاریکرم کی ریکارڈنگ.
2: فلم حقیقت کی شوٹنگ کے دوران میں کشمیر اور لداخ کی وادیوں میں کئی جوانوں سے ملاقات کا موقع ملا. ان میں سے بہتوں نے اس فلم کے بنانے میں مجھے مدد بھی دی، لیکن شوٹنگ ختم ہونے کے بعد مجھے لداخ سے اچانک جانا پڑا، اور جن بھائیوں نے میری مدد کی تھی ان کا میں اس وقت شکریہ ادا نہ کر سکا، اور نہ ہی اس کے بعد مجھے شکریہ ادا کرنے کا کوئی موقع ملا. آج اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو میں دل سے ان کا دھنیواد کرتا ہوں. پروگرام شروع میں اس گانے سے کروں گا جسے میں نے چشول کے راستے میں 17,000 فٹ کی بلندی پر ساکھالا پاس سے گزرتے ہوئے ایک فوجی بھائی کو گنگناتے ہوئے سنا تھا. ہماری جیپ کو ایک موڑ پر اچانک دو فوجیوں نے بندوقیں تان کر روکا اور کہا، جب تک آپ ہمارے ساتھ چائے نہیں پیو گے آگے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی. آپ میں سے بہت سے بھائی اس وقت 2,000 میل تک پھیلی ہوئی ہمالے کی سرحدوں میں بیٹھے ہوئے اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے. یقیناً بیویوں اور محبوباؤں کی یاد اکثر آتی ہوگی.